Agam DC hakang ahin grama kause ise ida karuti ngwapti nganupti emung karuti wa kore ne tis ngas aroma madira kause ngosa se omza honi kung se ikwen na ngukon koro night shift ya chayla ngukon di ne kamap e ngay kase I ngukon da kerke kong ngukon karagang ngakung aroma din aroma ni omde hukung se in aroma ngabahuragara wakri o idani ngadi in aerosama

ega ta yini kaup ye kaup wet boip ni tanam story sadi ung ipai nga nektai kai ega uge kaga sisin ngomi senri kam kai kwen iani ne fiesa toreba si fiesa ra urkane ser kwen a kadi ibe torebai kweda ase da ye kaura fuskal si da ye kaundi kabatsi kabe koda ne kasarang ayo oya oye aba no nga was nga ma kweda ne torebai kastina kasi ang kabasa koyao ada masikan lasern si kwen ha kasi tuba de hoge nga ya ugudinda kwena mi ne didi kwede nga ya ega mi nga so sa de ge didara mi nga in uda dida hasara nga in didi nga di ka iyo di o honorable counselor ada tabas atsa si se nuri si kui bari umi da ha si elo sara di tau kui kui ya kami nga kwenda kain kwahan o kai kai kui da siski kasi kai kan kans

Oye, ma, hace veleris musti kai tu en programi nga awe. Ada do juro emire di kik mami. Oste veleris anya odle wan kores di soai tu yu mong adi gemi. Oti awa gemi odan kores ngan ngami kadra juro na mi di gemi. Tobe da ge juro Nada kumi nga uwa seda ko kane kans au. Ka huru na rami yiro kau. Si khawe tiko chotos ngami yi huau. Ka kores tani si kalam. Khawe ndo kona. Ni ngala au kasa nga mo miba is outling wet posa. Miba is outling wet posa. Tiko kama.

0: Quem me das?
1: Ara kain grab kain grab de mira tnado na sike jam ese kan en an kosa chi tan kan kare ne che soro ji jam jam sin no dira mi so apna aba ko at hoy tsaga se it is in tsuse but we sik tsap kan ne che mona isa hun mani is kan ne ko se ra ki khaban mona di sik tin gas uniga in ches main club dis jam dis sik jam dis ngani ngani group dis kene za kan ro tira ge tadi ko a tsaga se ne tira ge soro ji jam jam sin hurun en na chaba saru gan in khaw se masking mona isa hun mani is ka kan o ni du se o da vis tsap at ke ne che chaba ko a tsaga na ro dira Ari tao nami bare chida tabe te ase tu chance nare yunu sen khep kon lori ngari ago abak tu chika ho ma sen swap na neche ni nga sonda ches ke uka ni san koe chida rane sa sa sara tin kom de swap na ske nga zakabe nga nang ngoma ni ase kona di situ nga si kap ni tirami e swap na stina nga zang an nga ase nga di nga rek tao do se dake soro si kam kam sen kurun nga ko ak thaik da sen chida ke neche sara nga di ni se nga ske sara di sa ku nga sa chida Adi kebe wako na koreng hare ee konina ko ngapa ee nama fiesta ska nguen ke tomtra ni sakun haro se waka u me kwa bicha ke so apka tongi fiesta ko rosin a ko anchina chi ara ka kuna kedinga ko ee ko anchina yesi tu waka u taung na sorosi kam kam sen hurun ngara ko akhai cha sen na da kere ta do ngaske nete ngas aroma ye ngadira ko sen ngaske sorosi kam kam sen hurun ngna chagara ke onda khuna musen ko uski ngasa se da ki ta do ngan kai ning ore tira ke sa ku ngna ni Acto se khabera ki ngadi ngakto chi ebe kuro sen oro ngak na chin oy khuda ka wakti so apna nama sa gundi ba ma chi chi adi ni ngakto se ngaske sara di sorosi kam sen khabera ebe oro ngak na chi wakti chi ngaba khu sara di sa gu ka ko ere ka odo

ngasikhona uthi ke ngesira swa kuna isi akancane kuni ncuridi isi kancane ncuridi bese kama ncuridi adi ke gro thousand se rake sara chine ngai ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap ngap Muna disi koron akam koron hina ragu singu ena anu angin uridin sende kosi akom kuwa raga ungan ngap ngaci ingang kau inge kami dia aroma di damire ngaske ngakabang kuasa raga kunga sorosi kam kam sing kurun dirami esu ap ngasne ge aba kam kun encina Africa mountain biking kami ngutin ngiring na aba si kurun ngaske apitans nga kage kona kosi ingu ena inge kama karon ina aba kurusi ngung sabata si kau ngaske Rosemary Sti Marco Chili Arake Kotangura, Rosemary Tills, Timarco Tili, Arake, Warahina, Muning Uriding Kudengaba, Africa Mountain Biking Champion Seguna, Abakrosi, Tonkuak, Nando, Maske Kotevoa, Etnango Sigurum, Aswapna, Tige, Matabira, Tosen Sik Nando, Abakutroke, Swapna, Christian van der Vestesene, Etkin Hain Uritmaza Pro, Tige, Sin Lowy, Nabagoro, Aman Uritmaza Goro, Ponga Tige, Mike Bartman, Abahagan Kitmaza Goro, Ponga. Iye dohra mie se maske sira di kam koron uba khuda ko singuyen anching na pak na grosi singa kita to ko ba mirore maske oisan a ignasa aba khuta gara kharuchi aiska gara keso apna sne ke charangos na apna sne ge aba huma si china para ga kuna koin ngudin ede ko ngue maske e koi khan na koin ngudin ede ge o si warango awareness fundraising funds nya Nampaknya kong komisi ikhwan itu ngaske keraga kong ngaku yang mandu 10 kilometer ku nengai ngapa korok kau sesu apa cikie acabira mien sesi cikie ngapa Joseph Bube tiramie ngapa 10 kilometer ku ngapa arok ngaku ngaku korok tan cikie Henry Konto tiramie kau sesa kau sesa teraku ting apa 10 kilometer ku nengai korok tan sesi cikie kau sesa rauna silungas ah itu sesi kok tinggi mesinna ing komisi asa cikie acabira korok mien ngaske charangos as ngaku ini Kuai mukuti, nanti naik ye. Nanti kuro tahu siapa orang di dalam toko ba. Mereci, mesti kuda kaki asen kuen aroma. Edison Joseph. Oda wis tip ngap. Champion ni, sorosi kam kam sen turun. Nanti ke nanti kaki asen nanti dalam mereka orang do. Ada aiska kore, si kering nanti ke orang do. Ngapai ke? Kam kam sen jago ngai. Si ke Martin, Z Ali Keita, Mukungu. Dalam ini kuen sa, ke ngapai tu isak kam sen jago ngai. Si ke ngapai aku tu isak kam sen jago ngai so apa The flame, Nangolo, kau ikut ram seikhwan do. Cikgu, sila tin kong flame Nangolo, ngapa ah se kuang dong punye, dong punye. Left right center, kita pun ada kap omsa kuang dong punye. Aske the alligator, mukungu, marteni, cikgu ngapa tanis, kita kuang kong kuang cikgu ngapa WBO Africa Junior Lightweight, ah punya akun ama. Nizip cikgu ngapa tanis aku kong kuang cikgu ngapa Kuasa Heri Simon ini juga guru kuasa. Tanya cakap ngap ke kuasa Heri juga guru kuasa. Cik guru mih, sas kereti, kami dah kereti, naung kui dah kira, naung kui dah kira. Nih, dipke ngapa guru mih se kuasa Heri Simon ini, apke ngadi guru mih se kena orang mas ke, acak nisang kau aje. Ngadi guru kau sen. No, ha, kui kham dengar suruh ke suap ngasih nih kena. Class nisang kui ke Elifas, Elemop, nipcing ngapa nipcing guru kham, nipcing guru kham suap ngah. Aba Emmanuel Jason ini. MTC Kilimar Jaro Boxing Club sih, tiba gua ngomong ini, sih neng aha sih ke Roman Catholic saling ngaguhai. Sebagai ngah Elifas Salomo, sih na, abang ngah kams ngajak guru tanse ikhwan do, nadi je ngah kabi guru ausen sih ikhwan do, tige dohra ausen ngasken om kams ngajak raja suap ngai ke, nadi guru ausen ngasken oisa kams di dikuis, ngaguhai kams di, nadi ngasak ke suap ngai ke, nadi guru ausen, sebab gua ikhwan orang ausna, nadi inkhase ini neng aha sih, tiba sih guru in am ke sih ikhwan do. Nasus kihat ma, kai kasa kung kwa kasa snap kie ngaba, puri ko mcina, akam snap ngoro tanse ngaba kie, ni Ruan Rispeli, Oganja sing mcinge Reynold Mateus sing ngaba, akang ni ronde snap ngoro ang ngung ui, Ruan Raspel, Rispel, kai kasa kurang kwa kasa kam ko mcinge, ngaba akam snap ngoro tanse mcina ngaba, mcik kam ngoro ding nede kwa tanse ngoro maske, akabu chroke, akang ni ronde snap ngaba kie, ngaba tanse ngoro kasa kosia kong kwa. Aske oisan apina ko hai nga choroke so apna aske asa chipki hakan ko ronde sna aba akam sa sigo ah tan dira to ba ona mi barore ah mase kanroa the flaming get chance aro ko